0: Angje, Angje, Angje.
1: Raju.
0: Ayo di guys boy, Angje.
1: Pencet, pencet.
0: Masih setia, Angje, masih setia.
1: Pencet.
0: Asik.